to nije pjesma o vremenima kad nije trebalo 300 specijalaca Angie da čuva stadion Koševo. Bilo je dovoljno da se pojavi on i kaže, sjeli dole majku ti, da se pojavi muzika.